0: kuku tahu, waika, mama kira beri berai, mama kene kira tahu, aku mana main ke, saya coba mu, titi ha, wano wano, kaku ngahone, hini mau ha, hini mau ha, luka ke, luka ke, ibadah ha, wajuri mana, hini bor ke, aninya, kuku lo, rofo kalui, ari i, roa tara, kure yo, oh, mama kuku, kuku ikut, hei ke, toko mas kira, ubra jafi, ui are, yata ove, nyana kiri, furi ha, yamani ma, sum tau ke, mihwani na, pelu pe, pelu pe, pemani, sai jalu, sai jalu, ke kore mani, ku buha, kore mota, sai jalu buka, ke yo, ani ha, ku umre, ari hi, roa tara, ku be yo, oh, mana kiri, ku wei kita, fei ke, fei jara jara, fei ke wani na, sari ri pe, fei fei, nyamana mana, ku jafi, ku jau buka, tabaru na, jau buri hi, kule ke tiwa, ku wai wei, ari roa, waro ke, aroa, mama kau ni, lekuk tu, berukar, warung kau ni, roa aja, menaikar, warung apa, roy kung, obobu, jam awi, roa aja, ku mana, menaikar, menaikar, ina, kami ni ada, pergi kau, jangan mama kau, tu mana boleh boleh, pergi kau, tu nong, tak boleh, muka awi ke, ari eh, ari eh, si iba kau ke, aku kau, boleh le, ikan nasi, ikan kuma, boleh ke, apa kiri, ni ani, ni aku, rosu kau, ari eh, pergi kau. Mama kau ni muda, kuat tu. Kami ni ha, saya itu apa, titi ha, bukan orang orang ni. Heni mot, berukar. Yang orang ni, tak boleh, boleh berani. Tengok orang ni, tak boleh. Hari ini, boleh tak kau beli? Kau beli apa? Mama kau, kau beli kita. Kafe lau, kafe lau. Ada ni mana? Hilal lew. Ada rumah, beli apa kau? Beli apa kau? Yang tengok orang ni, tak boleh. Hari ini, boleh tak kau beli? Mama kau, kau beli kita. Kau beli kita. Kita sama tali, sama tali. Mama kau. Hei tuha, ki ada kafe lara di, ani ha, kafe lama umah, buat sama kui, buat sama kui, ini hawa, kuku tu ini, iba ha, kafe kui, si buma, bima kui, ada ha, jadi mama, nak ke, kafe, owe, bi, hawa dah mama, kui, oh, buat apa, jadi mana, eh, ada kano, rapi saya, mama tu fi, taralio, kui mihai, kui mihai. Menamang, menamang, saya tak boleh tidak menamai gay, kami ada boleh apa? Ya kuha, menamang om, yang om tu pun, saya ada, oh om om, nanti ni ya, main hang, boleh ha, boleh hang, nanti dah, main hei, nak, wanora, kami ya, wanora, roha macam ni, kena apa? Kekal boleh berai, iban apa ada, ni hari hei, ya kui ni. Kui mihana, waika, waika, wamak serkabu, te agui, wamak berha, kuteen, ina, ina.
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie, qui ont chanté la plus fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses, car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.